Boogie boogie boogie boogie boogie створює со мнор. Я сам у боги боги боги боги боги створює со мнор. Я сам нор. Я сам у боги боги боги боги боги створює. Першу сам на ідею геніально, здаю па ізваям максимально. Морда се здила бамбо деструктивна, а ідея зло є перспективна. Сам пам'ятен тежко живів, зато сам се урлочу да бом знорів. Пам'ять ми є видно лежко два ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не хвала, видно сам на мисль люди гарав. Ти си пам'ятен, со рекли ти бож знав. Зде пако появи се проблем, се насмихнем ін повім. Я сам нор. Я сам у боги боги боги боги боги створю сам нор. Я сам у боги боги боги боги боги створю сам нор. Я сам нор. Я сам у боги боги боги боги боги створ. Кознориш такой се лажє диха, здей всяк чоловік се мін насміха. Туди женське рає ме і майо, глей ганочка правйо і не церкляйо. За мені проблемо ні овір, рису кар сам нор, єс мам кром.